0: shiba mintu simbe nala remo chine yu ni she tebe simbe nyingda jisim gube nipo mene changbo changsha simbe nala juba kanya me
1: lo chom nam so ning jo la si be lu che ki nyen be ju go chue do nyen pu nyen le chen di ju ji so hen ye yong le ya chao lam lo tha sam du lin chu yong we zhi xin min jun xu ju man se hen ye ge zhim zhi tian jia le ya yi sam na ran na xu yi xu de jia guo